0: Je sais, Mukavele.
1: Johnsoni, Johnsoni.
0: Wanangua. Afuna kuja. Mbudi ya wina ukala. Mzee mzabuino, mzee mzingwa watandisi.